novi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Slušajte najbolje jutro za celu Srbiju, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Stefan i uskoro i Sofija sa vama, pijemo prvu kaficu i vreme za...
0: Prva jutarnja informacija.
1: A prva jutarnja informacija je da i Zemunci konačno imaju svoju plažu. Dočekali su, krenula je sezona na Lidu. Postavljen je taj most preko Zemunskog okeana i Pontonski most. Vojska, flota kopnene vojske Srbije je postavila i juče most od Zemunskog okeana do plaže Lido, tako da od danas građani će moći da ga koriste besplatno svakog dana od 8 do 19 časova. Tako da eto, sve je spremno za letnju sezonu i Jada i Lido i bazeni, tako da iako se ne ide na more, ima kako da se uživa. MVP za početak i Ljulja se brod, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Konačno da se obradujemo kad piše da je nestabilno, promenljivo oblačno i nestabilno danas sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy, baš onako kako voliš.
1: Vreme za razbuđivanje, 7.33. Evo meni, moje koleginice, dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Hoćemo da čujemo Đuru, da i on kaže
2: molim
1: dobro jutro.
2: Te.
1: Dobro jutro, Đuro. Đuro je bio tužan dva dana, ali nisi bila tu i sami smo radili ovaj hit budilnik.
2: Nemojte da lažete.
1: Stvarno ti dobro zvali smo, jeste si dobro. Slušala si nas.
2: Slušala sam vas.
1: Vreme je da, Sofija, šta treba da urade naši dragi slušalci?
2: E pa ljudi, ovako, vreme je za naš i vaš omiljeni hit budilnik. Uđite na Viber 069-30-87-646, tu ili snimite glasovnu poruku ili nam pošaljete običnu. Sadržaj treba da bude sledeći: pesma jutra. Ona pesma kojom ćete razbuditi celu Srbiju, nas ovde u studiju, vi da se razdrmate i razbudite u kolima, jer svi smo mi budni odavno, ali se nismo razbudili.
1: Kako si se odmorila, čoveče? Dajte muzičke želje na Viber 069-30-87-646. Ksenija u nastavku koji IT.

0: Jedino Dvornik i Ti si mi u mislima. I prava uvertira zapravo za
1: jutarnje misli.
0: Vreme je da podelite sa nama vaše jutarnje misli, da nam lepo pošaljete na Viber 069-3087-646. Šta vam je u glavi, o čemu razmišljate ovog jutra, kišnog jutra ovog, ove srede, da pošaljete na Viber 069-3087-646. Sofija, šta ti je u glavi? Šta je tebi u glavi?
2: Baš dobro pitanje, Stefane, često se i ja pitam isto.
0: Mislim, šta misliš to?
2: Jutro se misli, boga mi, baš onako saobraćajne.
0: Saobraćajne?
2: A, znaš ono kad kreneš i budeš pozitivan, jako sam bila pozitivna i krenula sam, jako sam se radovala. I onda sam sela u auto i zaglavila se 10 puta u saobraćaju na putu do posla i onda sam se naljutila i tako znate već kako se mi svi naljutimo u saobraćaju, ali trebalo bi da povedemo računa o tome, zar ne?
0: Tako je, padne malo kiše u Beogradu, svi uđu u kola, to je
2: i odmah karambol.
0: Da, karambol, kako reći. Meni je prvo jutarnje mislio da mi sam oduševljen ovom kišom, voleo bi da ne prestane čitav dan da pada. Evo, kaže Dragan, dobro jutro, ljudi vedri, hvala Bogu što vas iznedri. Sofi i Stefan, svetlost jutra, bit će nama bolje sutra. Pozdrav, Mare. Wow, Mare,
2: wow.
0: Strava. Može i ovako, može i u stihu. Dajte vaše misli na 069-3087-646. Podelite se Sofijom i Stefanom i sa celom Srbijom o čemu vi razmišljate. Marija Šerifović, evo neko traži, dolazi ljubav. To je neka jutra.
2: Ona o ljubavi razmišlja.
0: Da.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Air Fryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje. Kada

0: jutarnje misli.
1: Da, pitali smo vas da podelite sa nama i sa celom Srbijom vaše jutarnje misli, da pošaljate to lepo na Viber 069-3087-646. Nismo napomenuli, ne znam da li smo napomenuli, da možete i glasovne, da vam čujemo i glas. Evo šta kažu ljudi, kaže Daki, ja samo o bureku i ćevapima razmišljam i kako bacam u vodu sve treninge zadnjih godina dana.
2: A, pa nije to bacanje u vodu treninga, Daki, samo da ti kažem.
1: Bacanje u mast, u šta
2: nije, je? Nije, to je sve balans.
1: To je balans.
2: Mora sve. I trening, i burek, i ćevapi.
1: Dobro, veruj moje koleginici. Boris, šta kaže? Dobro, ovo je predlog. Aki kaže, pade kišu ceo dan.
2: Bukvalno.
1: Misao, bukvalno, da.
2: Juče krenula kiša, ja sam, svi su pobegli, ja stala ovako, rekla, šta vam je bre ljudi, dajte još nek padne. Ja stojim,
1: da,
2: i kisnem,
1: da,
2: i uživam.
1: Drakče kaže, trenutno mislim da bi ova, da bi ovo mogao da bude veoma romantičan dan, jer je opala temperatura.
2: Opa.
1: Da, pozdrav vama, pesme Lipe Cvatu. Dobro, da. Pozdrav sa Kosova, veliki pozdrav, dobro je, dobro smo i zdravo, što i vama želimo, jako nam je drago, čisto nešto pozitivni čoveče. Veliki pozdrav za celu ekipu, studiju i sve slušalce širom Srbije, pozdravlja vas Maja iz Prokuplja, kad se sunce s nebom spoji, nek osmijeh svakog jutra postoji, od Beograda pa do Kotora, nek pesma krene sve do mora, što ste nešto, ste poetični.
2: Ma znaš kako jutra kažu, kakve su ti misli, takav ti je život, tako i naši slušalci.
1: Da, sjajno. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže Zverka, bolje da ljulja Daki, dobro, okej, okay, ovo je za Daki bila poruka.
1: Spajamo.
2: O čemu razmišljam, oću kući, neću posao, oćem krevet, dajte neke iz 90-ih.
1: Biće, biće.
2: Biće, razbudit ćemo se.
1: Angelina u nastavku i Pile moje, dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkerat, ocenio je da je politika proširenja među najvažnijim prioritetima. Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređena je 10.571 osoba, dok se više od 43.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo, rekao je predsednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Švedskom sa 3-0. Meksiko je pobedio Ekvador sa 2-0 i čeka Englesku u osmini finala prvenstva.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Vremenska prognoza, raspisali su se ovi meteorolozi na stranu i po, a šta oni hoće da kažu u suštini? Treba mi ona tvoja filozofska.
6: Oni hoće da kažu ljudi da će malo da nas rashladi kiša, što je sjajno, ali ne previše, bit će onako malih promenica, temperatura ostaje neka, da kažemo, malo jača letnja, maksimalna dnevna danas od 31 do 35, ali padaće kišica.
5: Tako je.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: počelo je krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
7: Leto!
8: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
9: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: jedan kraj, nek bol bez kraja.
1: Ovo je danas, Reč jutra.
2: Da, šta je to čemu se priča, čemu se možda ne priča dovoljno? Šta je, Sofija, danas reč jutra?
3: Pa, reč jutra je blago.
2: Da,
3: e, sad,
2: ali
3: može
2: nije...
3: biti blago kao veliko neko blago.
2: Može biti porodično blago.
3: Da, može biti blago kao blagi kečap.
2: Može biti blagi kečap, može biti blaga narav.
3: Na primer.
2: Nije ništa od toga, nego je blago za hlađenje.
3: Ja,
2: onaj danas,
3: još lepše od svega što sam nabrojala.
2: Da, je blago koje nam najviše prija ovaj, sad da dođe, blago koje smo čekali, blago za hlađenje, kažu, Bogu mi ispod 30 stepeni narednih par dana, je li tako?
3: Sjajno, i povremene ove kišice, letnji pljuskovi, letnje kiše.
2: Letnje kiše, idealno. Osmeh se vrati u grad, Đole Balaševiću, nastavku, dobro jutro.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 16 minuta tačno, vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: Pitaj da. Nas, pitaj nešto lepo.
3: Sad ćemo nešto lepo da vas pitamo. U poslednje vreme stalno se pojavljaju na portalima upozorenje za ove, kako se zove, prevare koje ti stižu preko poruka, ovo, ne znam, od... da upozorava MUP da ne otvaraš poruke, da ne ostavljaš svoj broj računa, da se nikakve kazne ne plaćaju preko SMS-a.
6: I uđeš i na ove portale, isto, prevario mislim, dobro, sad tu varaju se svi u suštini.
3: Varaju se,
6: stalno da. Neka prevara.
3: Stalno neka prevara. E, može pitanje jutra da glasi: šta vama prvo padne na pamet kad čujete prevara? Da li je to prevara, ono, u smislu, sudija je prevario, namestio meč, ili je to prevara, ona prevarila njega, ili je to prevara kad kupuješ auto pa ti ovaj kaže to je tolika i tolika kilometraža, da kažeš ne, vraćao si to, nemoj, tako da. Šta je za vas prevara? Šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara? Vaši odgovori se očekuju na Viber 069-3087-646, s time što najbolji odgovor, najkreativniji,
6: dobije nagradu.
3: Nagrađen, tako je, u pitanju je Lidl, voucher za kupovinu u Lidlu, svašta nešto ima ovih dana, ne znam da li sad trenutno mesec neke zemlje, ili tako?
6: E, reći ću, pa evo proverit ću, pa ću ti reći da li je mesec neke zemlje u Lidlu, oni stalno imaju te neke lude akcije i zanimljive, ali eto, ajde prvo da budete kreativni i da nam onda date tačan odgovor.
3: Dakle, šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara? Na Viber 069 3087 646.

0: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
1: Leto!
2: Last minute, last minute, last minute, last minute.
3: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da...

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra glasilo je: šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara? Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-7646 i najjača poruka osvaja sjajnu nagradu. Ono što nije prevara jeste Lidl i delimo voucher za kupovinu u Lidlu, tako da izlečimo vaše nepoverenje. A nepoverenje uglavnom imate u emotivne odnose, je li tako?
2: Pa da. Što smo i očekivali,
1: da.
2: Varaju se ljudi onako kvalitetno, tako je.
1: Evo, Maja kaže: kada čujem reč prevara, prvo pomislim na poverenje. Prevara traje u trenutku, a izgubljeno poverenje često ostane zauvek.
2: Pa jeste, to jeste problem, što to ostaje s vama, uvek ostaje to zauvek.
1: Jeste.
2: Ne može to posle da se izbriše ljudima i nema puj pike, ne važi.
1: Evo, za Dragana je prevara simuliranje faula na fudbalskoj utakmici. Prevara. Da, tako da...
2: Šta je VAR?
1: Da, ne mogu se da ti objašnjam, ja sam ne izvini, šta je VAR, me pitao,
2: no, no,
1: me priča o prevari. Daki kaže: sve zavisi ko je u kakvim odnosima i onda od toga zavisi ta reč. Meni uvek prvo ide: ona prevarila njega, on nju. Neko razmišlja kako nekog da zezne, dakle, moramo da te cenzurišemo, i kako da ga prevari. Dobro.
2: Znaš šta je meni jedna od većih prevara? Znaš ono kad ideš da kupaš novi automobil,
1: da,
2: i onda otvoriš haubu i vidiš ona oprana, čisto, sve,
1: jako
2: nema kapulja. To
1: da.
2: Mi je najveća prevara. Pa dobro, čoveče, jel što sam plava i što sam žensko, misliš da mi nije logično da to ne može biti tako
1: da,
2: čisto?
1: Da, da. Znaš šta je još prevara
2: šta?
1: Za mene? Kad se dete onako umilo i fino ponaša i zna da je napravio neki problem, nešto, i da je onda najfinije dete na svetu i da kao, razumeš, i onda nešto stoji iza toga. Hoćemo voucher da poklonimo Dragani, koja kaže: najveća prevara je u rečenici vreme leči sve, najveća prevara i laž, verujte. Ja mislim da je to okej. Kratko, efikasno, jasno,
2: jeste,
1: stvarno
2: jeste,
1: dosta primjera,
2: bravo.
1: Dosta poruka ste slali, nemojte se ljutiti, bit će još prilike za nagrade, bit će još prilike da date svoj kreativni odgovor. Dragana, ako možemo da te zamolimo da pošeljaš na Viber podatke, ime, prezime, broj telefona, kako bi ti prosledili nagradu, može?
2: Tako je, jer vreme ne leči ništa, mi sami sebe moramo da zalečimo.
1: E, kad smo kod vremena, da vidimo kako nas vreme očekuje danas.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, oblačno i nestabilno, konačno oblačno i nestabilno ove srede, bit će kiše, bit će pljuskovo u drugoj polovini dana, najviša dnevna, šta kaže?
2: Najviša dnevna danas bit će od 31 pa sve do 35 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
11: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Спортивен вестник на Hit FM Radio. Спонзор Admiral Bet. Увек у нападу.
1: Admiral Bet, sportske vesti uvek u napadu, Sofija omiljeni deo programa. Sofija, šta ima novo u sportu, jesi pratila možda?
2: Ima nešto tamo preko obale, Svonovače.
1: Da, pratimo svetsko prvenstvo u futbolu onako uglavnom, ali moramo da pratimo gde naša reprezentacija igra, nas nema na svetskom u futbolu. Ima nas u košarci, srpski kadeti, rutinski preko obale Slonovače do nokaut faze Mundo Basketa, kadetska reprezentacija, igrači do 17 godina u poslednjem kolu grupe D u Istanbulu savladali selekciju Afričku obale Slonovače rezultatom 97-71. Dve pobede, jedan poraz i izborili su drugo mesto u grupi.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Da, najefikasniji je bio Nikola Kusturica sa 17 poena, tako da drugo mesto u grupi. Idemo dalje, želimo srpskim kadetima puno sreći i da dođu do tog zlata, što da ne.
2: Donesi kući zlato što se zlati, Srbija čeka.
1: Ti ćeš ovaj pevački, muzički deo. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo oblačno, nestabilno, očekuju se pljuskovi, kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana.
4: Ili što bih ja rekla, šućmurasto.
3: Ovo vam je otprilike šućmurasto vreme, najviše dnevna do 35 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
10: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: apsolutno nije teško biti fin i to smo mogli da vidimo i na ovom svetskom prvenstvu koje pratimo u fudbalu. Sofija, ti pratiš, je li tako,
1: prve utakmice? Kako ne pratim.
0: Šta se desilo?
1: Svašta, Srbija ne učestvuje.
0: A to si ispratila, jel?
1: Bosanci učestvuju, tako eto.
0: Da. Rubrika Najboljeg jutra nije teško biti fin, u stvari registar lepog ponašanja i vreme je za pravilo 387, koje kaže, lepo pokupi za sobom, počisti gde god da se nalaziš, na pikniku, jedeš kokice, počisti
1: šetaš
0: za sobom, baci u kantu,
1: voziš auto, ne bacaj kroz prozor đubre.
0: Tako je. Elem, na svetskom prvenstvu u fudbalu videli smo da su Japanci posle svake utakmice navijači Japana počistili bukvalno ceo stadion.
1: Čekaj, kad njihovi nisu igrali.
0: E, sad ti preteraš.
1: A kad su njihovi igrali, samo tad. Tamo,
0: tako je, kad igraju oni, kad su došli da navijaju za svoj klub, sve što je ostalo za njima od flašica, vode, ne znam čega god, sokova.
1: Sve su počistili.
0: Sve su počistili, ostali su posle meča, ne znam koliko, da bi se uverili da je sve to fino sređeno, da se ne brukaju ljudi prosto.
1: Eto, mene kad sada ovo pričaš, ja se setim samo tesne kože i one scene iz učionice kada profesor, jel te, Japanac objašnjava koliko Japanci razmišljaju o svemu, pogotovo kada je u pitanju recikliranje otpada i skupljanje istog, tako da, eto, sjajno, pokazalo se da je i dan danas tako.
0: Tako je, tako da nije teško biti biti kao Japanac.
1: Nije teško biti Japanac, ljudi, nije teško biti fin.
0: Stvarno je jako lako i...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: żubre do kraja.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 9 sati i 18 minuta okruglo.
5: Za šta ti je to vreme? Šta
4: vreme,
5: ti govori?
4: Vreme je da izvadimo ovu mašinu, ovaj vremeplov, i da se vratimo kroz vreme, ali tako, Sofija?
5: Tako je, naša mašina radi, tako da ajde da vidimo gde nas vodi ovog jutra.
4: Ajde, vreme za hit vremeplov, da čujemo šta je to Ogi pripremio za danas.
6: Pesma Rudih izlazi kao singl i odmah postaje kultni hit jugoslovenske novotalasne scene, avangardni vizuelni stil, neobična estetika i baby doll kao ikona ekscentrične pop kulture. Rudi se pamti kao provokativna, originalna i hrabra pesma koja je pomerila granice domaće pop muzike. Slušamo Baby Doll i Rudi.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.

0: Trendy, igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hit FM Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Šta još treba?
6: Hit radio.
9: Tenisan A. Najbolje jutro.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, vreme da nam to pokažete, dokažete, da lepo ga fotografišete. Sada odma psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljate lepo nama fotografiju.
2: Uz neki opis.
1: Uz, naravno, opis na Instagram stranici radija. Nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, jel tako? Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje nagradu. Evo da damo primjer, jedna od poruka koja nam je stigla jeste od
2: Lene Veselinović. Kaže ona: moja mačka je takav car, stara, ima 15 plus godina, znači ne znam se čak nikoliko je životni vek, ali našu okućnicu ne napušta. Zove se Čupka jer je evidentno persijska i ima najlepšu dlaku. Napominjem da je takav car da ona kada se vraćam iz grada, ona me čuje i odmah dotrči, iako je slučajno van dvorišta, kreće odmah sa mnom. Čupka je bakica koja stvarno zaslužuje ovu nagradu.
1: Dobro.
2: Eto, to je jedan od primera poruka koje stižu kod nas na Instagramu, na hitfm.rs stranici, tako da pišite i vi zašto je vaš ljubimac pro, pošaljite nam i fotografiju, da, jer ćemo uskoro izvući i pobednika
1: ove
2: igrice.
1: Tako je, čitat ćemo svakog dana neke od najlepših poruka. 3. jula proglašavamo jednog pobednika. Prijavite se i srećno!
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Mm-hmm.
1: Šta je sniženo do 12. jula?
0: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Leto!
5: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
3: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Vreme nam je da se polako pozdravljamo, 12 minuta do 10, najbolje jutro bilo sa vama u originalnom sastavu.
1: Tako je, i bit će uvek u originalnom sastavu. Nećemo na bolovanje uskoro.
0: Nećemo,
1: ajde, kuc.
0: Nećemo na bolovanje uskoro. Sjajno. Čujemo se sutra, lepo ostatak dana, bit će nešto prijatnije vreme, temperature u padu konačno.
1: Jeste, bit će ova povremena kišica.
0: Povremena kišica, uživate uz najveće hitove za celu Srbiju i čujemo se sutra. Ćao!
1: Ćao!

0: Kad imam Mideu, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
5: Jela nameštaj.
6: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj...

0: Fertility Aid.
1: Hej, dobro jutro, dobar dan ljudi. Stigo nam je jul i baš je cool. Srbija je jutros dobila ono što je zaslužila posle 10 dana vrućina, kišu. Negde padna sitna blaga kišica, vazduh svežiji, negde kažu 23 stepena, možete da udišete bez da vas peče u nozdravama. Toplot i talas gotov za sada. Kažu, jedina napomena, do podne ide u 31 i još uvijek ima 65% šanse za veliki pljusak. Dakle, danas će kišobran biti danas naš najbolji prijatelj. Sutra takođe, petak već onako lepše, vikend 30 stepeni, savršeno vreme, ali ono što je važno, ono što nekako treba da udahnemo taj vazduh. Ako ste na polju, udahnite, setite se kako to izgleda pre 10 dana. Jul je počeo, kiša pada, Srbija diše i mi smo tu sa najboljom muzikom za najsvežije jutro i dan u poslednjih 10 dana, tako da možemo slobodno kažemo, imamo pluća i možemo da dišemo, a ono što definitivno je 24/7 muzika, odnosno najveći hitovi za celu Srbiju. Započet ćemo ovaj sat sa mladom Nadom regionalnom, koja puni sale i hale i sve ostalo gde god da se pojavi. Trenutno je vrlo aktivan na društvenim mrežama, možete svašta nešto saznati o njemu. On je Jakov Jozinović i kaže da nećemo spavati.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM radio.

0: sjajan predlog šta da radimo ovih dana.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10:26. Pratite li mundijal? Ako da i ako ne, nokaut faza je u punom jeku. Francuzi dobili Šveđane 3-0, Mbappe 2 gola, Potera za zlatnom kopačkom. Norvežani pobedili obalu Slonovače 2-1. Naravno, njihov ljubimac odlučio 86. minutu. Meksiko dobio Ekvador 2-0 pred durlajućim domaćim navijačima. Utakmice na današnjem repertoaru: Sjedinjene Države protiv Bosne i Hercegovine, Engleska igra sa Kongom, Belgija igra protiv Senegala, pa ko voli nek izvoli, a mi ćemo da slušamo muziku dok sve to ne krene. 24/7, kao što rekoh, najveći hitovi za celu Srbiju. Vlado Georgijev i Anđele, to je ono što ćemo slušati u narednih par minuta. Uživajte.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hej Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 5. jula. Izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999. Više na tehnomanija.rs.
8: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E, za sve vas koji imate kućnog ljubimca za kojeg ste ubeđeni da je pravi pro, sada je pravo vreme da to i pokažete. Fotografišite svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljite nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišete i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro. Da li zato što je najverniji prijatelj, zato što je avanturista, da li je šampion, šampionka u maženju ili jednostavno onaj član porodice bez koga ne možete da zamislite dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade, a vi?
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
8: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Alexis Sip.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Važna informacija za sve koji ove sezonu idu u Grčku kolima, ima ih mnogo. Grčka je uvela nova saobraćajna pravila koja direktno pogađaju turiste. Prvo i najbitnije, u većini primorskih gradića ograničenje brzine više nije 50 nego 30 km na sat. Ko prekorači za samo 20 km kazna je 150 eura. Obavezna vam je oprema u vozilu sada, to i uključuje komplet prve pomoći po evropskim standardima i protivpožarni aparat sa važećim atestom. Bez toga kazna je od 30 do 80 eura. Parkiranje na nedozvoljenim mestima 80 eura i skidanje tablica, a tablice vam vraćaju tek kad platite taksu i odete lično po njih u policijsku stanicu. Dakle, Grčka nas i ovog leta dočekuje raširenih ruku, koje ako ne poštujete pravila se u vaš džep zavuku. Samo da dodamo i da je giros poskupeo, pa eto.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Air Fryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Radio. Bez tebe me nema, predugo nema.
1: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas se očekuje promenljivo oblačno, nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljevinom, dok se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi, pojava grada, najviše dnevno od 31 do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruškiterme.com. Dobrodošli!
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: dušeke, setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u borbi.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. I mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: tehnu.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kao ja. Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.21, stiže nam vesti iz komšiluka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zamisli to, preporučila je poslodavcima da zaposleni kasnije dođu na posao 2. jula zbog utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjene Američke Države na Mundijalu, koja počinje u 2 sata ujutru. I to nije sve. Preporučeno je lokalnim vlastima da kafićima i barovima dozvole rad do 6 sati kako, ujutru, kako bi građani mogli da gledaju meč zajedno. Ministar rada je rekao, i to doslovno, ovo nije odluka protiv rada, ovo je odluka u korist jedinstva. Što je možda nekako i najlepša rečenica koju je jedan ministar rada ikad izgovorio. Dakle, Bosna i Hercegovina sutra ujutru neće spavati, kafići rade do zore, šefovi su zamoljeni da budu razumni i cela zemlja gleda fudbal u 2 ujutru. Što je, ako ćemo iskreno, jedina situacija u kojoj bismo i mi voleli da smo, samo eto da imamo reprezentaciju na mundijalu, eto.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Sad vez za sve koji su bar jednom naručili nešto sa Temua, Shaina ili AliExpressa, a to je, ako gledamo statistiku, gotovo svako. Od danas Evropska unija je uvela carinsku dadžbinu 3 evra na svaki paket koji stiže iz zemlje van Unije. Do juče pošiljke ispod 150 evra bile su bez carine, od danas više nema tih izuzetaka, što znači da ona, recimo, majica za 2 evra sa Temua sad košta 5, i to pre PDV-a i troškova dostave. Srbija formalno nije u EU i naši carinski propisi se ne menjaju automatski, ali deo robe prolazi kroz distributivne centre unutar Unije, pa će biti verovatno povećani logistički troškovi svakako. Dakle, ovo što smo sve zvali era bescarinskog online shoppinga, to je zvanično završeno. Eto, godinama smo naručivali plastičnu robu za euro i po, a pitali se da li je to previše dobro da bi bilo istinito. Pa, eto, bilo je.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Sve što volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Joj, joj, joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužlao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: E pa kako su to meteorolozi za danas rekli, pauza za hidrataciju, odnosno kiša, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna od 31 pa do 35 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Velike popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: Leto!
11: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
9: Grčka i Turska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
12: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Samo na Hit FM radiju.

0: Leto počinje sa nama već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Mađarski MOL saopštio je da je dobio licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula ove godine. OFAC je prethodno produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije za još 30 dana, kao i JANAF-u za nastavak poslovanja sa NIS-om do 31. jula. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu. Osobe koje nemaju dokumenta privremenih institucija bit će proterane sa Kosova i Metohije, preneo je Tanjug. Predsedavanje Savetom Evropske unije u narednih 6 meseci preuzeće Republika Irska, saopšteno je iz vlade u Dublinu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekkerat, ocenio je da je politika proširenja među najvažnijim prioritetima. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Meč neće početi pre 18 sati. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, ali i dalje veoma toplo. Lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: дворники хипнотизира.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: I prošlo dva popodne i stigao je onaj famozni, ma ja ću to od prvog, pa ako ste sebi prethodili

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Hit FM. 1, 2, 1.

0: kancelarijskim stolicama i stolovima, čuj do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Dajemo ti dobar for za akciju.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi za danas pauza za hidrataciju, tako da složit ćemo se da nam prija, pa eto da iskoristimo onda ovu pauzu na neki najbolji mogući način. E sad, kiše i pljuskovi su mogući i u drugom delu dana, tako da možemo polako obaveze da planiramo u skladu sa tim.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno! Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Hej, Lili!
6: Mhm.
5: Šta je sniženo do 12. jula?
6: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
9: Tehnomanija. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Da, volio bih da te ne volim, Hari Matahari, ono što smo upravo slušali u tačno 10 minuta do 3 na Hit FM-u, a sad fanovi futbala danas od 6 na teren izlaze Engleska i Kongo, pa od 10 su tu Belgija i Senegal, i za sve koji ćete biti duže budni, jedna jako zanimljiva utakmica od 2 ujutru, Bosanci protiv Amerikanaca. E sad, iskreno, nisam nešto luda za futbolom, to je jasno, ali pošto igraju komšije, možda eto da ostanemo budni pa da odgledamo tu sjajnu utakmicu, verujem da će biti baš onako uzbudljiva. Vi ako budete pratili, naravno, javljajte utiske, a sad nazad na muzeju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas nešto malčice niža temperatura u odnosu na prethodne dane. Kažu maksimalna dnevna od 31 pa do 35 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
8: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
13: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

Željko Joksimović i Ranjena zver je ono što ste upravo slušali ovde kod nas na Hit FM-u, to je što se tiče muzike, a što se tiče preporuka za danas, ko želi da bude eto malo turista u Beogradu, svake srede imamo besplatno razgledanje iza zatvorenog busa. E sad, tu bude i vodič, taman možemo da pitamo sve što nas zanima, potrebno je samo da se prijavite i ove turističke ture budu od 6 popodne. Znači, još da ponovimo da je to besplatno i to je jedna sjajna stvar, pa taman eto za danas, pogotovo zaista ako bude neke kiše popodne kao što najavljuju. A sad nazad naravno na muziku. U nastavku slušamo Ninu Badrić i taman jednu odličnu pesmu za sve vas koji ste trenutno u nekom neobjašnjivom odnosu. Više smo od prijatelja. Dobar dan!

0: vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević. DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar, 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
7: Tehnomanija.
2: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

Sjajna Zana u 15 minuta do 4. Naš Nole danas igra protiv Grka Cicipasa na Wimbledonu. Sad ono što je zanimljivo kod njih dvojice jeste da su se do sada susreli na terenu čak 14 puta, ali da to ni jednom nije bilo na travi. Tako da verujem da će ovo biti zanimljiv meč danas. Naravno, držimo Nole tu palčeve, šaljemo svu moguću pozitivnu energiju da pobedi danas i da zaista osvoji tu 25. Grand Slam titulu koju juri u karijeri. I da, ono što je bitno jeste da današnji meč neće početi pre pola sedam. Tako da definitivno imamo vremena da se spremimo za navijanje. A to ćemo sad uraditi uz Regatu i Andreju.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prvi u mesecu, sat je 16 časova i 14 minuta i sad neki ste u onom, stvarno je dosta za danas i krenuli ste kući, a neki se tek zahuktavamo da odradimo ceo posao, pa eto u kojoj god da ste grupi i odakle god da nas trenutno slušate ove srede, verujem da će nam se onako sve lakše ići uz najveće hitove, naravno za cijelu Srbiju koje slušamo ovde. Zato smo i tu na Hit FM radiju. Dobro nam došli još jednom, a nastavljamo zajedno ovo popodne uz jedan sjajni duet Mina i Jenan i Beograd priča. Dobar dan!

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa narode, za sutra je obavezan detalj uz outfit definitivno kišobran, jer najavljaju kišu pljuskove tokom celog dana, a i bitno je da vam kažem da će temperatura sutra biti od 24 pa svega do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: first friend.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Hej, Lili!
8: Mhm.
7: Šta je sniženo do 12. jula?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Air Fryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
12: Fantastično.
11: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
13: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
14: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
15: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Kakav početak meča! Gol iz Mlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: pričaju.
1: Željko Samačić, Crvena jabuka. Aleja ljubavi, ono što smo upravo slušali u Danu na hitu, i sad znate da mi ovde malo onako pratimo naslove gde se šta dešava, i eto, ako ste ovih dana videli nešto da će se naplaćivati neke dodatne takse kada poručujemo sa Temua, Sheina, AliExpressa i svih tih sajtova gde mesečno ostavljamo onako fine sume novca, e pa obradovaću vas da kod nas ostaje sve isto, odnosno neće naplaćivati ništa dodatno od onoga što smo poručili za sada, tako da počeo je jul. Plata stiže, pa red je onda i da ostavimo neki deo iste na ovim sajtovima. Znam da volite, naravno, a volite i ovo što čujete u pozadini, Njeno Belan, Rijeka snova. Idemo da pevamo zajedno.

Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula mineralna voda Perun gazirana 2 litra samo 29,90. Sladoled Lady 2000 ml samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Prošlo je 5 pre 9 minuta, prvi jul danas i bitna stvar za sve vozače kamiona jeste da je obavezno plaćanje putarine tag uređajem. Verujem da ste to do danas rešili. Što se tiče granica za putnički saobraćaj, odnosno za automobile, jel? Nema neki posebni guži, takva je situacija trenutno u glavnom gradu, ako ste se ovde uputili. Jedino da znate da je gazela onako, da tu ima guže u smeru ka gradu, ali to je nešto što i više nije neka novina, ali ostali delovi grada su okej. Okay. To je ta neka cirkulacija za ovaj prvi jul. A ovo što čujete u pozadini je Svratina Piće i Željko Vasić.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Hit radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, najniža temperatura sutra od 17 do 21, a najviše dnevno od 24 pa do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Dajemo ti dobar for za akciju.

0: Trendy, igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

prvi u mesecu definitivno nikad nije dosta. Za tačno, evo, 8 minuta nam počinje sjajno veče na Hitu, tako da ako ste trenutno za volanom, naravno srećan put. Vi koji odmarate, vi ste nam najbolje prošli, naravno samo nastavite. A ako ste trenutno na poslu, što se kaže, naravno srećan rad, ali bilo kako bilo, šta god trenutno da radite, druženje na Hitu nastavljamo sa Bucalom i naravno najvećim hitovima za celu Srbiju, pa u to ime slušamo i Sve moje ljubavi. I da, srećan nam početak meseca svima.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati, 3 minuta i pravo vreme da uživamo u ovom suncu, kafici i naravno u najvećim hitovima za celu Srbiju.

pesma Viktorija i Arija. A kao i svakog dana u 6 sati i 10 minuta veče na Hitu startuje, jeste da napolju sija i dalje sunce, ali po satnici smo bliži spavanju nego podnevu. Svakako ono što je zagarantovano ove srede, dobra energija, vrhunsko raspoloženje i naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Proćemo danas neke temice vezane za festivale, pa da imamo planu gde da onako smišljamo izlazak. Bucalo sa vama je sve do 8, a mi ajmo nazad na muziku jer nam stižu pilu.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga. 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E, a znate ono kad se zastanemo sa društvom i krene polemika oko kućnih ljubimaca, čiji je baš najbolji i pro? E pa sad je pravo vreme da pošaljemo svi fotografije sa Purina Pro Plan hranom i neki originalni komentar zašto je baš vaš ljubimac pro. Naravno, najkreativniji će biti nagrađeni Purina Pro nagradom. Prijavite se, a evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanju te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
1: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. augusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. augusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Ej, jau, Saža,
10: rompe la discoteca.

Saša Kovačević i pesma Pantera na Hit FM-u. 6:47, a danas od sporta onako raznovrsno. Ko kad dođemo na pijacu da kupimo neko povrće za kući i ono od svega ponešto. Ajmo prvo tenisa, Đoković protiv Cicipasa u 7:20, ako ne promene znamo kako je na Wimbledonu. Inače, ovo im je 14. duel između njih i prvi na ovom Wimbledonu, što znamo da će Đoković realno odneti pobedu. Fudbal mondijal, Engleska Kongo, 6:10, Senegal Belgija. Realno navijamo za Kongo i Senegal, za one slabije ekipe. A pratimo i navijamo, naravno. Mi koji nešto i ne pratimo te sportove, idemo na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Ono što nam stiže upravo, Tropico Band i pesma Veruj bratu, nastavku.

0: Hrvatska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A jul mesec u znaku lepog vremena i dobrog druženja, pa znate onaj osjećaj kad se nađete sa društvom na nekom provodu, dobra muzika, dobra energija, a na sve to, stiže tura Aperol Spritza da se onako baš dobro rasladimo, realno nema bolje kombinacije, pa u to ime da proslavimo, stiže nam Knez i pesma Da li si ikad mene volela?

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Letnji hit na Hit FM radiju vam donosi Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: 1, 2, 3, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Pa to je taj ritam koji nam treba u 7 sati i 30 minuta. E, a pošto nam je 1. jul stigao, pravo vreme da se upravo sad organizujemo za vikend gde ćemo šta ćemo u Zemunu. Od 3. jula počinje letnji karneval, ulaz je besplatan, a svakog dana do 19. jula program počinje od 6 sati popodne, što je taman onako odlično. Biće dosta aktivnosti za naše mališane, a ni mi odrasli, ono, nismo izostavljeni, biće gledanje fudbala, neke muzikice, tako da zvuči kao dobra kombinacija za sve generacije. Pa ako dolazite, vidimo se tamo, a mi nastavljamo u vrhunskom ritmu. Naravno, najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam magazin i kad bi bio

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com

7 sati 47 minuta izana. A kao što smo rekli, jul je rezervisan za festivale, pa tako sam našao da u Guči ima Hajduk Fest. Bukvalno ceo onaj fazon, takmičenje u klopi, muzika, dečji program, od svega pomalo. Inače počinju u subotu od 11 sati pa sve do 10 uveče, tako da kad god došli, dobro došli. A mi sad prelazimo na muziku jer nam stiže Dule Lušin i pesma Njemi nemu u nastavku.

0: Junior Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding Tuborg Love Fest.
1: Hits FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.